kwananela ke kwananela lapha yana umama uzanele ngqobo lapha kwaqaluzo umlaleli ke waloluhlelo uqavile futhi lo uthi ke sanibonani ekseni siyabonga baphathi besi

Ya yagcina iwine kanjalo ke Team Jolide. Team Jolide iwinile ke umambona ke yena begcine ethele yangoma ka Betty Wright. Bethe ke tonight is the night uvote wayedwa ke kuyangoma unombolo 2. Kwazothi ke unumber 3 ube namavoti amathathu wawina kanjalo ko unombolo 3. Futhi ke liyangoma ye BB Winners izobuya ke ngeviki elizayo izobuya ke isi unombolo 1. Siyabakhuluke kunyana nonke balaleli entena vota nabavote ngenhliziyo emakhaya nakini ke siyabonga. Ya siyabonga kakhulu ke weJolide, siyabakhuluna kwena ke Mamboni. Ize ke bekuqumbe phansi Mamboni, bakuqumba phansi kodwa ke kolunga ke linye ilanga. Futhi ke liyangoma izobuya ke unumber 1 ngeviki elizayo ngomsomluko ekuseni. Hlanami ke ngihlale nakuze kushakele lesibili ihora ngo-2 sothola amazwi ahlakaniphile nobaba uSibisi asiphe okumphako nje kuze sazi ukuthi empilweni uma siphila iziphi izinto okumele sizenze nokumele siziyeke, singaqhubeki nazo uma ukuthi kunezinto ezironge esizenzayo, kodwa impilo ukuze iqhubeke kumele ukuthi ke senze izinto eziright. Asiqhubeke nomculo wethu omnandi, hlala ke unethezeke kwana 7.6 FM. Ngengisho ngithi ke siyachilekisela nje ebusuku, asandi kakhulu ngengevu kodwa sidla nje umculo, sikhuluma indaba ngomculo.